0: Yami. Chita kempa tang kundu sambu deyang de jin de de da kungi jizu da lo ye gyawa de da tam se ratu ngu. Tepe gyawa tam se ye ngu wa khan la shodo nga pa de da ye ge we sa wa de kun kyang sambu ju ju ratu ngu wa ye gi. Gyawa tam se ya ji ye ge wa chan pa tang.
1: Tashi Delek, number two, Lamrum Shevi, Geji Gundu Taveto, Pugi Nanchu Sinshiye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.